Ujambo msikilizaji wangu popote pale ulipo. Kwa majina ni Newton Mwiti na nitakuwa na kutangazia matangazo ya siku ya leo, ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2026. Karibu niweze kukupa programu ya siku ya leo. Nitaanza kwa kusomea habari za siku ya leo, kisha nitakuchezea nyimbo za kitamaduni za hapa India kutoka maeneo mbalimbali. Kisha tutaweza kusikiza matangazo kwa jina ya kimombo, yani spotlight, na kisha tutaweza kuichambua mada ya leo, kichwa kikiwa ni India Post Revenue Surges to 15 crores. Kisha tutaweza kusikiza ama kumalizia kwa kusikiza nyimbo za Kiswahili za Afrika Mashariki. Usiende mbali, tutaweza kurejea kwa taarifa kamili.

Naam, karibu tena msikilizaji wangu. Tuanze na vichwa vya habari ama habari kuu. Rais wa India Draupadi Mumu atoa wito kwa polisi kuwa karibu zaidi na wananchi na kuwajali walio katika mazingira magumu. Makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Marekani na Iran yaingia hatarini baada ya mashambulizi mapya karibu na mlango wa Hormuz. Na India na China zakagua hali ya mipaka na kueleza kuridhishwa na maendeleo ya amani katika maeneo ya mipakani. Eid ul-Adha yaadhimishwa kwa ibada na shangwe nchini India na mataifa mengine nchini. Katika badminton ya Singapore Open, PV Sidhu na Lakshya Sen wafuzu robo finali. Rais wa India Draupadi Mumu leo amemtunuku polisi wa jimbo la Sikkim heshima kubwa ya President Police Color katika hafla maalum iliyofanyika kwenye uwanja wa Paljo mjini Gangtok. Kwa kutunukiwa heshima hiyo, Sikkim imekuwa jimbo la 15 nchini India na la 3 katika eneo la kaskazini mashariki kupata tuzo hiyo ya kitaifa. Akizungumza katika hafla hiyo, Rais Mumu amesema polisi wanapaswa kuwa karibu zaidi na wananchi na kuwahudumia kwa utu na uangalifu, hasa wanawake, watoto na watu maskini. Amesisitiza kuwa umuhimu wa polisi kuwa tayari kukabiliana na changamoto mpya za uhalifu wa mtandao, udanganyifu wa mtandaoni na matumizi mabaya ya teknolojia kama vile deepfake. Rais huyo amepongeza polisi wa Sikkim kwa mchango wao katika kudumisha sheria na utulivu pamoja na kusaidia wakati wa majanga ya asili. Aidha, jimbo la Sikkim limetangaza rasmi kuwa jimbo lenye kiwango kamili cha kusoma na kuandika chini ya mpango wa ULAS unaohamasisha elimu kwa wote katika jamii. India na China zimefanya mkutano wa 35 wa mfumo wa mashauriano kuhusu masuala ya mipaka mjini Beijing. Wakati wa mkutano huo, nchi hizo mbili zilijadili hali ya maendeleo ya mpakani na kueleza kuridhishwa kwao na maendeleo yaliyofikiwa katika kudumisha amani na utulivu. Ujumbe wa India uliongozwa na katibu wa pamoja anayeshughulikia Asia ya Mashariki, Sujit Ghosh, huku ujumbe wa China ukiongozwa na Hou Yaku kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya China. Kwa mjibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya India, mazungumzo haya yalikuwa ya kujenga na kuangalia mbele. Pande zote mbili zilijadili usimamizi wa mipaka, ushirikiano wa kuvuka mipaka na ujenzi wa mifumo ya mawasiliano ya kidiplomasia na kijeshi. India pia ilisisitiza umuhimu wa kufanyika mapema kwa mkutano wa wataalamu kuhusu mito inayovuka mipaka kati ya nchi hizo mbili.

Mataifa hayo yalikubaliana kuendelea na kuwasiliana kwa mara kwa mara na kufanya maandalizi ya mkutano ujao wa wakilishi maalum utakaofanyika kule nchini China. Na makubaliano dhaifu ya kusisitiza mapigano kati ya Marekani na Iran yamezidi kudorora baada ya mapande zote mbili kushambuliana karibu na mlango wa Hormuz, eneo muhimu la biashara kwa mafuta duniani. Jeshi la Marekani limesema lilidungua ndege nne zisizo na rubani za Iran zilizokuwa zikihatarisha usalama wa meli za biashara pamoja na wanajeshi wa Marekani. Pia Marekani iliharibu kituo cha kuongezea ndege hizo katika mji wa Bandar Abbas kabla ya ndege nyingine ya tano kurushwa. Jeshi la Marekani kupitia CENTCOM limesema mashambulizi hayo yalikuwa ya kujilinda na ya kulinda makubaliano ya kusitisha mapigano. Kwa upande wake, kikosi cha walinzi wa mapinduzi cha Iran kimekiri kutokea kwa mashambulizi hayo na kusema kilijibu kwa kushambulia kambi ya kijeshi ya Marekani, ingawa haikutaja eneo husika. Mvutano huo umeathiri juhudi za kidiplomasia kati ya Washington na Tehran. Siku chache zilizopita, Rais Donald Trump alikuwa amesema kuwa makubaliano ya kuongeza muda wa kusitisha mapigano ya siku 60 yalikuwa karibu kukamilika. Na sherehe za Eid zinazojulikana pia kama Bakrid zinaadhimishwa leo kote nchini India kwa ibada na shangwe kubwa. Waislamu wamekusanyika katika misikiti na viwanja vya Eid kwa ajili ya sala maalum za Eid kabla ya kubadilishana salamu na kusherekea pamoja na familia na marafiki. Eid ul-Adha huadhimishwa kuenzi utiifu wa Nabii Ibrahim ambaye alikuwa tayari kumtoa mwanawe sadaka kwa kufuata amri ya Mwenyezi Mungu. Katika mji mkuu wa New Delhi, mikusanyiko mikubwa ya sala imefanyika katika Jama Masjid, Fatehpur Mosque na Shahid Eidga. Serikali imeweka ulinzi mkali kuhakikisha sherehe zinafanyika kwa amani. Rais Draupadi Mumu, makamu wa Rais CP Radhakrishnani, pamoja na Waziri Mkuu Narendra Modi wametoa salamu za Eid kwa wananchi wote wa India. Na nchini Sri Lanka, jamii ya Waislamu inaadhimisha Eid kwa baada ya shughuli mbalimbali za kidini. Waumini walikusanyika pema asubuhi katika misikiti na viwanja vya wazi kuswali kwa pamoja katika mazingira ya amani na mshikamano. Baada ya sala, watu walibadilishana salamu za Eid na kuendelea na shughuli zao za kijamii. Maadhimisho hayo pia yamekuja wakati baada ya Hija nchini Saudi Arabia ikikamilika jana katika mji mtakatifu wa Makkah. Na kule Bangladesh, mamilioni ya Waislamu wanaadhimisha Eid kwa sala na utoaji wa sadaka ya wanyama kama ishara ya kujitolea ama utiifu wa Mwenyezi Mungu. Sherehe hizo zimefanyika kwa utulivu na shangwe katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Na Waziri Mkuu Narendra Modi ameongoza mkutano wa 51 wa Pragat mjini New Delhi na kusisitiza umuhimu wa utekelezaji mzuri wa mpango wa Swachh Bharat Mission 2.0. Amesema mpango huo haupaswi kuishia katika ujenzi wa miundo mbinu pekee, bali lazima uwe na matokeo yanayoonekana kupitia ushiriki wa wananchi na usimamizi wa karibu. Katika mkutano huo, Waziri Mkuu alipitia miradi 7 mikubwa ya reli, nishati na barabara katika majimbo 9 yenye thamani ya karibu rupia bilioni 30. Pia ameyataka majimbo kuhakikisha ujenzi wa mitambo ya usindikaji taka na miradi ya Gobantaran. Na bei ya mafuta duniani imepanda kwa kasi baada ya mashambulizi mapya ya Marekani dhidi ya Iran karibu na Bandar Abbas. Mafuta ya Brent yaliongezeka kwa zaidi ya 3%, huku mafuta ya gafi ya Marekani hayo yakipanda kwa 4%. Wataalamu wanasema wasiwasi mkubwa unatokana na umuhimu wa mlango wa Hormuz, ambapo karibu sehemu 1/5 ya mafuta na gesi duniani hupita. India imepata mafanikio makubwa katika mashindano ya badminton ya Singapore Open. Mchezaji PV

Idu amefuzu robo finali baada ya kumshinda Riko Guji wa Japan kwa seti 21 kwa 7 na seti 21 kwa 2. Katika hatua inayofuata, Sidhu atakutana na mchezaji wa Korea Kusini An Se-young katika mechi inayotarajiwa kuwa ngumu. Rakshi Sen naye amefuzu robo finali baada ya mpinzani wake kutoka Thailand Konvut Vitsan kujiondoa kutokana na majeraha muda mfupi baada ya mchezo kuanza. Na mashindano ya hoki ya Asia kwa vijana chini ya miaka 18 yataanza kesho mjini Kakamigahara nchini Japan na kuendelea hadi tarehe 6 Juni. Timu ya wavulana ya India ipo kundi H pamoja na Japan, Korea, Chinese Taipei na Kazakhstan. India itaanza kampeni yake dhidi ya Kazakhstan tarehe 29 Mei. Na katika kriketi ya IPL, Rajasthan Royals watacheza dhidi ya Gujarat Titans kesho mjini New Chandigarh katika mchezo wa pili wa kufuzu finali. Rajasthan Royals walifika hatua hiyo baada ya kuwashinda Sunrisers Hyderabad kwa mkio 47 katika michezo ya mtoano uliochezwa jana usiku. Na msikilizaji wangu, na huo ndo mwisho wa matangazo ya siku ya leo. Uliosomewa na mimi Newton Mwiti. Na moja kwa moja tutaweza kusikiza nyimbo za kitamaduni za hapa India kutoka maeneo ama miji mbalimbali. Karibu.

serikali imesema mabadiliko ya utamaduni wa kazi kutoka mfumo wa kawaida kwenda mfumo unamweka mwananchi mbele ili sehemu muhimu ya mageuzi hayo. Aidha, ofisi za posta mijini zinaboreshwa kwa gharama la rupia 60-70 kwa kila ofisi kwa kuweka huduma za kidijitali, vituo vya adhar na maeneo pamoja ya kazi. Ofisi mpya za kisasa pia zinafunguliwa katika vyuo vikuu na taasisi za elimu ili kuwavutia vijana kutumia huduma za posta na kifedha. Katika maeneo ya vijiji, lengo ni kuhakikisha kila kaya inafikiwa na inaandikisha kwenye mipango inayostahili na kuelimishwa kuhusu huduma zote za kifedha zinazotolewa na India Post. Na msikilizaji wangu, na huo ndio mwisho wa machambuzi wa mada ya siku ya leo. Moja kwa moja tutaanza kusikiza nyimbo za Kiswahili za kutokea Afrika Mashariki. Karibu.

kuishi peke yangu. Na msikilizaji wangu, na huo ndio mwisho wa matangazo ya siku ya leo. Uliosomewa na mimi Newton Mwiti kutoka mji mkuu wa New Delhi hapa India. Na ni matumaini yangu kuwa umeweza kujifunza ama kupata taarifa na kusoma mambo mawili ama mambo matatu kutokana na taarifa za siku ya leo. Ikiwa ni siku ya tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka 2026. Niwatakie ndugu zetu Waislamu sherehe njema za Eid, na nikutakie msikilizaji wangu usiku mwanana usiokuwa na bugdha. Tupatane kesho muda sana wakati kama huu, niweze kukupasha kwa mapana na marefu yatakayokuwa yamejili.